Njamdi sappo e minti jenay hander sudu radio chobbe Gabriel miettima be kudiranga don ko boruji nyalo mare ande dum min Elwan Adam Muhammad Wajiri se nyalo mare jango se nyalo mare jafiyam pabiti jango nyalo mare altine nyalo mare artine te Allah amoy Allah sudu nasiri ronen masiboji wakati masiboji zaman chobbe Gabriel miettima be kudiranga se jango pabiti jango te Allah.

பத்தி ஜெனர கரக்கல்லுக்கு தெரியும் அவருங்க முன்னு சொல்லி அம்மா அவருங்க முன்னு சொல்லி கும்பத்தன கும்புகம் தைமத்தன நோமுங்க அம்மா சொல்லுவாரு அவருங்க அவருக்கு ஒன்று கேன அரங்க முன்னு ஹல்ல முக்கல்ல உங்க ஹல்ல அவு கடு யோ ஒன்று செய்யன் ஹாக்கி கண்ணு ஒன்று மீ ஹாக டூக்கி ஆகி அரக்காங்க ஹாவியோ டைனா நாகாண்டன் முகுடுக்கு கும்ன டவுல மரிசல் மஹம்மத்த இத்ரிச டெபி இத்துனோ யோ டை நாகர் கவட்டே டையா நாஜி பிரசிடன்ட் டலர் பிடிவன் இமனன் கி கல் கல் agar daya undengan iman hinjingan ga dai namza benga ga na jugyo dayon de kyan harama ingwa chogyo mo ganai sen hagyo kin ki ara ka ga dubki yu hagyo ara ka ga la dai mukra yanga dai naji ga dubki kal kal ga dai re radio chat go dai na mai ga daya na law ka kad ngane gete nga chalengre hanga dai lungu dan mo ga gumna dawre hanga kide ngane ge kede ka da ngan na niu ga dran ya ta ge chalyu dinge kede ka da undi man ki yu nga so dai dran go ya mai ga ike ital gre ni manan hangir kal kal kricegnya unda kawlingara nyoro marshal mai kedai dingi kede kadanan dingi kede kadanga dai wan ga dai na juga cahala yo nga nge kede kada yo kan halai galu nge dia mongo halai galu gere dai ya wan na ju ki dengan ga sang unda kya narang halla yo sen ha yu ga kunyo agang nga dai di bidin nge kede kada go kene nge ki mi ga ani galu yo nge dai dingi dran go hi chal ga ya chagira habar ga dane yo yo go habar ra ge te nge de habar yo dan yo namru go unda pali dera demokrasi ya choro miga unge kade kada yo da dirangwe che pele liga ya pe glungwe da namru gu minister de l'enseignement supérieur ministre da namru gu manara mahalla miga unge kade kada ange ya ka karanga ran ga da ya ta haida ga ran nge da idan mungi ya lunga wate da ya ka kara ilmi odan mungi ministre ga dan yo da ya ya che ponno ga da ya docteur Azita Kyombotina Benio da ina na ja pa debite choro aji choro aji juma yo ro ga ya ta manange kade kada ndo benso da ina ciga lungu da ya na pena gre na liyo da den mungi dibiti Muhammad Anadi Yusuf gre da mi ngi kede kada ya dran gokoro da nar ya rende ya jere ya ciga na swal ngi kede kada gre furo da ina murgu mi ngi yukol gre da idran mi ngi ya ka kara ga ya ta haida ngaran ga kenen ya lika kara ilmu galu nge da idran mungi kola le kon nge da ya mi gu da ya mi ngi hala ya da fa do kara jama jama ga dran yan migo yali ba gurung e kangara dan yoyo nyaayi kanga hokma yo kimi kimi da da idran ma muni hala dan yoy nge da idingi dran ya pe naga ishi jigana al munnange kede kada gre ishi jigani munnange kede kada ya pe nya ishi jigana lyo da ichuru yoro chobuna gare na lunga na jer dumo ne lunga dan munga faro dumo huwer rom ya dumo ne lungi chan ga ali kulutu chai mi yo dan go dumo an gere na jere yan gre chege ne unda kawli nga ne minister de l'enseignement supérieur yo dan go da yena pira dingi kede kada hal nga dai miga unge kede ta bi sema privi nge ya jey kulga allama din furona mur ga karanga dai miga nge hala ya dai ya fado kara jama jama ga dai dran go miga yo li bag gurunga dai ya li kali wa hal nga dai dran yan ki danga na kal kali yo ding dran na dai ya ka maran hal nga yan ga ki dar kal kali yo nga yo dan go corona rer ende grena kere debite yo yo go habar ga te ngire habar nga namur go minister nga dan mo go minister haria nge chen ga minister de la justice nga namru ga halama nam namru ga nam hugu nga dai lugu ben so yo ngrim gi ichara ga dole maji alis naimbai yo churu dai dem nga aji juma yaru de go da lache yu mi ga nga dai dran mu gi ka karang fro namru ga hal nga dai hariya ne kai ga yir dai yo da lache yu na ran ga dai wanda ga dubu ki yu ha gi ara ka ha ga dubu ki ha gi tular nga dai dran mu ga kenen gi al karan nga dai dinga aniya debel hariya ben so angri mi yoy hariya dran mo ngi yan robo de nga yo dai churu nga dai dran go yal ike yu dai karanga ran di yarga de nga dal la ci dawdan gre dai mi yongi kede kada so ya ga hamle ga ike yu ni kara ye ye he yu ni ike yu ni nga ha de do li ci yu mi ga dai dan dan mo ngi imai yu chulu gre dai yal nga ran kara nga ran ben ko kuro hawlan yo dai mi yongi kede kada so ya ga ja furo nga gre dal la ci yu yoy go habar ra ga teng de habar nga dan yo na muru go mi ga nga dai namru go de wona ngam no cha de hal nga di bel nga ke de nga dai dran ya tay nga fu do nga hal nga dai di bel la kombo hal nga ne la yiri kal kan nga ne janda kal yo nga dai allama di nga ke de abi na no wa nda ja yoy yu mi ga nga dai ko la nga has nga dai namru go dran nga dai na ngaram allama di nga kombo ben ne janda kal yo nga dai hal nga dai kombo nga kam kam nga dai dan mo nga ni ci ka jo ayir dai ne ga janda la felle yo nga so miyo kiyo dai ya miyo garan na ange kede kiyo ye kinni marai ga aji juma yoro tarang ga chabuna garan gete aga miga unga dai miga zamana dani unga ramyu
ngikere kada ya han gada idram goy jugudi kiran kirer kal kal gidi kay gada hal madina amru go damno gure dinga damno muru ma jaraund do do ngam no edran ye palla inga yan ngala nga yan di foy de nga yan nga hal ge dai wote ham ni rugo ka chala dai kam do ni ya chal ka jo yar dai yo inga dai dinga dram goy ya chapal na ngai kiran de kal kal li kay kiran gada nyo yo mu ngel lunga kol hal ma gala ma nga hal nge dai erni dai ya bla fo nga dai dan ma nga kola bla de ga den dan mu president yo lungi chana kuku wang ding da ya na ci ju chabona ngara ni ogre mi nga ya je ya tada wa mun ngara ni on ye go habar ga te ngire habar yo dan yo nam ru go mi go kura ru nge chat ngara idra ngo churu aji la mi nga na ka ma yoru ye yem ngara nga da idra mu nge mi go kura ru kura san ru ja da mi nga am dan nga dran mu nge cha la agar hal na ma da ya di ngara alam ngara nga kime nge na pa ye gri yo mu nge da idra ngo yan chabona ngara nga te on de start pari kongu ni nga daidran ya jaya niyo sekretari general adjuyen garan nga daina muruga alamari wani kajaro ni lafya hundu daude dan munga akulio nungi chana Dr. Muhammad Hamid Ahmad yue nga daina jengirene chuyina udo ni chobuno garan ya gadran go ya jaya igami yonge kere kadago miwa daraja ya peran ga ya hamil ga chobuno garan ya gadran ga ya imeo da yande yemgo ya da yemgo hal gadran ya chulki daire yemgo wange haka benso imeo naka nga dran go ija inga ya kadingi kere kada hal nga kire ngare anyil ka dran go ya jaya ande aida wote da yabar ngam no tlamme dene mi ngi sondu ki an harama se yena akani arak wuci ba akani tolor ki araka ga dun ki yu hagara ka na na wal gam ko balono gabriel kadan tanum no kasara yoni mi ndige kenna gaire hoddo mo ko mulagrono ka bin technique.

Merci la fille que t'as dit le soir que si malgré les limites psychologiques là où radio diffusion nationale italienne donc à quoi vous ascoque quand même moi ma de ces si que t'as raoué t'as ça raoué coco de raoué coco de mangi konong mangi songan que t'as dit que jogi dijo rien au mari dressu maro ma de ces si que t'as bola la mata ma ces si que t'as mangi ya que coco soir maman ma de ces si t'as dit le soir que bola non mais un gourou gai bola jindo pour dire mais un coco merci pas quoi tu m'as demandé ces si que t'as nommé là Bagi songan kita tadi kunci sama nama bisit najis kita obet, gua najis kita obet, tam tol tam birin bagi mita, nak kalas bye bye yang akan meramade si guto. Ya kuntung mendaga kada way ni ke kabin teknik bye ni ke, mamu de gasara register tanten babegi gitna Jean, mikro bye Lionel nomengar de marsipa kata kelagir jawine kumjik kete. Aha, way saita de sing ke tam kerat saku bye gitu kumrat no gitu bekambat no bye ton. Kausi kerabu yang rob pun orang semua itu nak dam ke bejondot no bi ni baca di bego bunga di dam ke mandul lo oksidan tatum rasina fia kita jilo sol tu beke sege ke kerabu ke garag ke kagmaya ke bebog be kumbut mau tu ini bengan doyombong bejondot ke yomig rasina fia kita jilo sol tu awi radio difusion nasional.

0: Voilà, il y a là qui rote que avec Kembeke qui avait Wando de Saint-Yves, comme ça faut yoga avec Eli Bongo que qui avait Gambrasi la pia que Etaji le solte. Berana kraboni que talta te girko jiko bonga ya talta o baito ya aina ik mi aror bu noji ya ke madeleine ik pele talta bal duna voilà ndang la iduna ta ik ngomaji polin makom gir o baito ngani ati de bay victor ga ke masangar jima dumbai prosper malang degen to nentan dot na ta na ne krangai ba kran to oji dan si kra son do kem da ye si ko ji ke nda ga kro de to ndo yu tia ne ke nge kim jacqueline nge kim jacqueline ni guto yu ndo ko digi mata na avril ni wa kem be kin jamna tla dinga to ji go mo ikran te ire yi ko ko so ngai ya di re ji do na ji ma ji ki so li ne kem de Ada toge yang kerang ke kau jadi kendaga koro itu ada tu toge engkau itu yang ni gir naji ni kiji awu koku ada kerang tu nda nai moper baik yure ke dodi engkau onge tak kiam ke kiam parwas Michael Tanzi ke am tu kui de o baik tu sainte felicite perpetue ke atron de a ke singe gospag koral o sinikoninga ye batem kembal kontote sinik so do cb sainte thérèse de l'enfant jésus que paroisse félicité et perpétue atron deni sinik que kem cb kontote ya paroisse félicité et perpétue atron de a ke direction générale ngira klag ke ko banque chatte singe kurba yoga ke sajidig mumdig madbedig madi tadi kesinginan gerin singi singi di kemalang ni jikian bi kesar ta ke kumra kuatu kuli mokara kem kada koko peni ya ke ibe ke sigi ni malang nan si dan si kerang ngai bai kera ke dan gangale no bata sekadu tortan to tu dosit malang wai kakra majikin na irai sidi to no bako adu no bako tel ta kadu ke jeng ge goto no ban lok maji kem kombe yant kala sam ber ke tatol tatum to de marsia wi pak gir ku jarate
1: jeze pe sare duniya te kam kol ke yak to ganga yaraniya te ge ban kul yanga glo du bone kiren kad ya mar karad goto
2: nok jeze pe sare duniya te